0: سراوا اف ام ساعات سجيرة ساعات سجيرة ساعات سجيرة ساعات سجيرة
1: لانتونات وحيو
2: Ikuti bacaan daripada surah Al-Hujurat ayat 11 dipimpin oleh Imam Abdullah Rabbani, Masjid Jami' dan huraian tadabbur oleh Ustaz Husaini Hamdan dari Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.